0: shiru kuna cafanesa zuza na da shi wallahi girza gwada ita na kalan sai da zaman an dai na sha kuma ka an dai na ga sabuhul tasiris na sha shi ma din a shi ma din wa ne kuru uda karin garin sai yaro kya sai ruwa manakin kai a yin guru har ma ne guru da lu kullonja wallahi tallahi sai ma kilan za jire bar no dana da su wallahi sai ma ka kuma saka ne nam saka
1: ne bar so
0: din nam are wallahi biya hanya sai yo fato kam da surana ma banki jire din ne suka ja a wala shiru masala wa ano yin banki do leja banki da kula su shiru a wadin azu shiru guldin ya awu da ana suran amma kam da maro nomi isa kawai yiro fannin mutuna har isa fato salam zai assalamu alaikum ofe da kude monitoring kude je sundulo yiro kat sera yer ya kayer je wa je sundulo yiken zai ai a wala shiru din be bula ba izu bula ya sudu dai arna karo dai a wada ikata far marta amdai kala da no zana ko gwamnati kala a wada no zana ma amsai ma da ba ma sai ma gala
1: dera gala
0: kale wan tuno dai
1: gala amere ne ras kinya na lakuma gonin first come da botro kura da manya andro kauri ma haturo modu ba manga doni ngoro goni damgare karantu da ji botro ni modu ba manga alan diol wa mana da kribzanya kuro alan darim doni modu do kuro nandiro sande tinama kala shi awodoni shi lamardoni jemi mewa zuktuna awbe lamardoni jemi mewe dawin da zina ma lamardoni shi baitin baldoni ganto inama aw jiri baitin baldoni opeso qur'ani mamon fuenso ganto ma ade sawun amma kada kada da suro bala yeso suro ngure son ruptana awala sandinya qur'ani ma skakal ginya tadi ne klan modu ada zande ta magana awadoni suro modu ani zande tina mal suro don sureso afandu ay qur'ani ma ilmu tuwar tamandia beji da jara mi kanatu Alan Forest Cam doni shi wacce mare katarza kuldiya Forest Cam magarin da rasone da current maro wallo

0: Darasan.
1: Haura adi Aisha Mustafa Ndiro Krazu.
0: Darasan. Darasan.
2: Kalkal loktu doni kazi ya kada kishana so da Greenland. Kishana doni larda fo richi sa de di tare ida zana la tanza kandoro.
3: Kasa di jirisa din kazi ya sendia Greenland madakal turo.
2: Paraskram doni kasa di kamaye ndarasonin yim lada misal saya kika jirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.

ne ka kadi gana ce do ne shiro library gulzan adu na sha do ne a wutai da zumu himrinta ta nasbar na sha kiraya na sha do ne ilmu ya ade makur na sha do ne kula she kin do ce sur tai da zu lamar shima da murada ta ta nasbar kula ade lan mudu shima da goye kuro jiriro lamar shima da kin do ta nan kilan zanne da kuida nan jiro kudin har mi kirin tu futu ada ta dai kawo chotto first kam da kunye kunyen do tusu luktu gana lo lenyen to shimba isha first kam da kunye kunyen

to biskik jiji gangai sukti da jinalan dirar don ya first come da tam tamarin ta koyo kashe kilometer fisko nos kuno da uwa radio din je mi fari sadie wait my life first come adanin da kuno na kurin da sorin ilmo gonwa da ji sai kuma wa alai an da rufsa wacin da first come mana birnin sauro ga da warin yin jiro ita gadkiyan susu ci da wanda rason ne ade makuru susu a malam baba gana alhaji modwa ade makuru shi dr ibrahim alqaliya wa ummi fatima baba kari ne lokto ala nan jo first kamar da wunga ita gadkakna de nan da fajaran zakin andani ya selectin da fuyen kado clifan to sunyo darason kilometer fiskuno skuno da uwa sam sorkant mandir wallo ma assalam.